Hei, Akashvani ai zo le ni kan program hi mi ro me meter zanga somnga panga point panga kilohertz zanga somli megahertz sa point pasara ile Akashvani ai zo YouTube channel la changte apuan swa ani kan program te hi fi acha taka i longai thak thei kan be se voin juni som pakwa zir top ni atana kan hun vai khatna kan lo chanta kan program ngai thatu te in zawa in si bai kan bu ka se o program announcer hi lalin omi kaniya control room engineer duty Nancy F. Lalunpuyi.